0: minutter og helt åt iskanten.
1: Og så det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da, det har vi. Med en flott premie.
1: Ja, det, i dag det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da det vel noen meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte. Det ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veteran Camping Treff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Camping Treff på Korgen Camping 11. til 13. i 9. 2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja, da dette treffet er klubbløst kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte gamle, mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme oss innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjene, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat!
1: Kan vi ta en ny en ifra kommunen?
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september klokka 9, etter avtale med utvalgsleder. Det er som sagt 10. i 9. klokka 9, og det er kommunestyresalen.
0: Ja, og så er det åpen gård på søndag. Den 6. i 9. på Mørnhusmoen hos Olena og han Vegard Vang. Der er det visning av forskjellige dyr og utstyr som brukes på en gard. Og der har jeg en anledning og antallet ungene og høpp i høye. Jeg vil ikke tro å anbefale at jeg og du færre høpp i.
1: Nei, det er ikke alt vi skal være med på.
0: Nei, det er. Det var jo en gammel lek, vet du, når den begynte å få tørrøy på lavet, så var det jo at ungene får inn og høppe i høyet.
1: Da har vi ifra, det står jubileumskonsertene 2016-2026. Det er 5 kirker, 5 konserter. Det er torsdag 10. september klokka 19, og markering av verdensdagen for selvmordsforebygging, og så er det også da lystenning. Fra jubileumsmenyen kan du la ditt øre fylles av fine tekster, hilsener, appeller og nyte musikalske perler. En herskare av frivillige, som med verbale, musikalske og tekniske innslag vil sørge for dette. Tusen takk til alle disse som stiller velvillig opp for leve. Det er da billettpris kroner 200, og barn under 12 år gratis, og medlemmer av leve gratis. Det er da arrangør Leve Helgeland. Det vil vi selvfølgelig oppfølge for det så mange som mulig til å delta.
0: Så er det røkta som går om nytt skuespill på tur. I Lerskal OL-teatergruppa Sindre Sig. Og stykket heit for Arven er vår. Og premiere er den 30. oktober, så det her er bare en forhåndsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorden er det. Og det er jo Hilde Linda Bjørkheim, så Lexo står for regien og instruktør. Godt hjulpet av Gunnil Solau. Og Nina Skreslett, hun er suflør. Han Karl Arne Kjelsen, han er lyd- og lysmann. Og han Rune Trettbakk hjulpes til der. Ellers er det 8 aktører i skuespillet, men det forteller vi ikke hva de heter. Det nytt å komme og se.
1: Ja.
0: For å få vite. Så hadde jeg og Odd Lillemo gjort det stille utvidet scenen, vet du. Det har vært så mye folk, vet du, at de måtte ha større scene. Ja. Og det har vi gjort det stille å lage.
1: Nå var jo både du og jeg på det siste, og jeg vil jo si at det er noe i nærheten av sånn, så det var sist de har skuespill, så oppfordrer jo alle til å fære og se.
0: Ja da. Så har vi vel en par gratulasjoner.
1: Ja. Det er masse bursdagshilsener til selveste Bjørn Stubli, som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leisgard, den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammel. Fra oss i studio i Radiokøyen.
1: Ja, da var vi vel til vei sende på opplesingen.
0: Ja, det kan se sånn ut.
1: Så kan vi kanskje sende ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en helsning til gratulantene.
0: Ja, det gjør vi.

0: Ja, der er han plystret seg ferdig. Han er, det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det er en prat jeg har hatt med han Odin Skreslett. Han er jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på fire halje i sommer. Først halje på Rudskogen med Oslo, og så en halje på Storforsøy, og så en halje i Skellefteå, og så avslutter de med en halje i på stor for seg. Og han er jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radio Korgen er på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva er du hett?
2: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett, du jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du holder på med, hva du holder på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva var dere over den?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som er litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer.
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halv vinter her?
2: Ja, da var det noe snø på oss her.
1: Ja.
2: Akkurat. Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøve bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så de har jo, lagd ny sveng på oss her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, han har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå, nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lenger.
1: Ja, akkurat. Ja da, og du begynte din karriere i fjor.
2: Ja.
1: Men det her, da begynte du med en
2: 300
1: sykkel, altså en 300 kubikk sykkel.
2: Ja.
1: Men du har ikke den så lenge før du bytte?
2: Nei, den hadde jeg i en halv sesong, en halv sommer.
1: Ja.
2: Så kjøpte jeg 400.
1: Akkurat.
2: Og selv 300 til en som bor på Fauske.
1: Jaha.
2: Som kjører på oss her nå.
1: Ja, akkurat.
2: Og så hadde jeg 400 i den halve sesongen, og så begynte startet jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte jeg 600.
1: Ja, så på Rudskogen, da har du 400?
2: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si?
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
2: Ja. Den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel. Ja, vel.
2: Han har vært sendt over grensen.
1: Ja vel. Og det er ungdommer som har dem?
2: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halge her på ACR?
2: Ja. Det var dem.
1: Det var jo trivelig, ja. Og dem med 300 og 400, og du med 600.
2: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var det vel i halg der?
2: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
2: Men det var i treningshelg for å lære seg å kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
2: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det... Man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.
2: Så man må trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
2: Ja.
1: Jeg tror det er ikke sett på lenger.
2: Nei.
1: Men avslutter på ACR på stor for seg.
2: Ja.
1: Sesongen for i år. Og det var i treningshalg.
2: Ja.
1: Og
2: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja, da er det bare ja, disse er medlem av det her Rana-klubben.
2: Ja, Da er det ACM, så det heter klubben.
1: Jaha.
2: Som de får lov til å kjøre klubbløp.
1: Akkurat.
2: Men de som ikke er medlem i klubben, de kan være der og trene hele helgen.
1: Ja.
2: Bare ikke kjøre løpet.
1: Nei, akkurat. For dere var jo bra mange kjørere.
2: Jeg tror vi var nært 50 sjåfører.
1: Ja, vel.
2: Så det er jo kjempebra.
1: Ja, ja. Og så var det vel kanskje halvparten omtrent som var med på klubbløpet.
2: Ja.
1: Ja. For jeg tror det var 14 i den klassen som du kjørte.
2: Ja.
1: På 600. Og så var det vel bare 3 i den 300-klassen.
2: Ja.
1: Og så 8 i den.
2: Ja.
1: Ja. 1000-klassen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, det kan stemme det.
1: Og det gikk godt med korgvegene.
2: Ja.
1: I løpet, hva det gikk?
2: Neida, det gikk nå egentlig kjempebra.
1: Ja.
2: Det gikk egentlig kjempebra med meg til siste sveng.
1: Ja, hva som skjedde da?
2: Nei, da for jeg av banen.
1: Ja vel.
2: Men jeg holdt noe med på jula når jeg kom noe med på banen igjen.
1: Ja, akkurat. Ja. Men du tippet ikke?
2: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men jeg lå og ledde hele løpet.
1: Ja.
2: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
1: Ja.
2: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
1: Ja, akkurat.
2: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Men jeg holdt meg på jorden, og da kom Olvar der oss forbi.
1: Ja. Så du og en Olvar, så er jeg også her fra korgen.
2: Ja.
1: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
2: Ja.
1: Til 200 meter ifra mål.
2: Ja. Så, og da for jeg av.
1: Ja.
2: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukte, de sa jeg brukte nesten 8 sekunder på å kjøre banen og komme på banen igjen.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg vet ikke hva fart man, men jeg har kanskje 80.
1: Ja, vel.
2: 80-90 der jeg kjører banen.
1: Ja, vel.
2: Så det er jo en rolig sveng på ACR det der.
1: Ja. Akkurat.
2: Så det gikk noe egentlig kjempebra.
1: Og da får han Olvar ifra deg med 7 sekunder.
2: Ja.
1: Så du ble nummer 2.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Nei, det var surt. Men sånn er det.
1: Ja, det er klart.
2: Det gjelder å holde høvet kaldt.
1: Ja da, det er klart det er det. Og det ble en telleranværing på 3. plass.
2: Ja, det var en Bjørn Erik Skjærvik.
1: Ja.
2: Han var 13 sekunder bak meg igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da, det var jo imponerende at dere tog alle pallplassene.
2: Ja.
1: I den klassen.
2: Neida, det var artig også. Det var artig. Det var artig løp på regn.
1: Ja, akkurat. Det så jeg som telskoer har skjønt noe var voldsomt trivelig, det var jo at det var ingen som tippet.
2: Ja.
1: På, hverken på trening eller på,
2: nei,
1: eller på løpene.
2: Ja.
1: For det ser jo nevst ut når de kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
2: Ja.
1: Først en sving, og så en vei, og så svinger andre veien.
2: Nei, det er artig. Det er mye adrenalin i det der,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er klart. Men, og nå er du sluttet. Nå skal du ikke kjøre mer.
2: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
1: Åja.
2: Nå er det sesongslutt, så.
1: Ja, akkurat.
2: Neida, det er alt for artig for å slutte med det der, ja.
1: Så du skal fortsette neste år?
2: Ja da.
1: Ja, akkurat. Vet du sånn høvelig hva det blir å begynne her?
2: Det blir å begynne på ACR, regner med.
1: Ja vel, akkurat.
2: Så jeg håper nå det blir midt i juni.
1: Jaha.
2: Håper starten blir.
1: Akkurat.
2: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
1: Ja, det er klart. Det er
2: for dem i Rudskogen, de begynner jo i april.
1: De har jo full sommer, vet du, lenge for oss.
2: Ja, de kjører. De begynner jo i april å kjøre.
1: Stort for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet du. Så, ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
2: Nei.
1: Nei, akkurat.
2: Overhovedet ikke.
1: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den frem til våren igjen?
2: Nei, det blir å plukke ut motoren på han nå.
1: Åja.
2: Og så at jeg møste jo en plugg. Faktisk en plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt. Så en plugg han spratt ut.
1: Åh.
2: Her i sommer. Så da fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
1: Jaha.
2: Så du bare, Da borer du større høl i toppen så for å sette ned en helikveld, og det er nye gjenger av toppen.
3: Ja vel.
2: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde.
3: Ja vel.
2: Og vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
3: Ja, ja, ja.
2: Så nå blir det å plukke ut motoren og sette i ny helikveld. Så man får rett plugga i.
3: Ja vel, ja vel. Du, er det mange sylindre her på?
2: Det er fire.
3: Og jeg har fire sylindre. Ja vel. Ja, det høres ut som en stor humle de får forbi oss.
2: Ja.
3: Når vi står og ser på.
2: Neida, det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16.000 omdreninger.
3: Og jeg har 16.000.
2: Ja.
3: Det er jo mye verre enn motorsaga.
2: Ja.
3: 13.000.
2: Ja. Nei, jeg kjører mye på 16.000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
3: Ja vel, ja vel.
2: Så det var...
3: Er det mange gir?
2: Det er 6.
3: Og jeg har 6 gir. Ja, det blir mye å passe på i stor fart.
2: Ja, det er... Men på ASR, det er faktisk jeg bruker bare 5 gir der.
3: Ja vel.
2: Det er ikke nok lange strekker for å bruke 6.
3: Åja.
2: Men vi får noe over 200 på dem på ASR.
3: Ja vel.
2: Så det er, det er nok fart.
3: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fort der?
2: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og finvær.
3: Nei.
2: Så, men egentlig skal jo 1000, du skal få mer fart på dem.
3: Ja, akkurat.
2: Men vi har jo ikke hatt vær til det i år for å se.
3: Nei.
2: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo... Vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
3: Ja.
2: Vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
3: Og jeg la jo merke til det der at dere drog sykkelene opp på en sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
2: Ja, dekkvarmer han.
3: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
2: Ja.
3: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
2: Ja. Og jeg har prøvd å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
3: Åja.
2: For å kjøre ut med varme dekk, det er... Da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
3: Ja, kneskrap, hva det vil si?
2: Når du får kne bort i asfalten.
3: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja, ja vel.
2: Så vi har på sånn plastikkpøkker på kneskåler for å ikke skrape i skinnresen.
3: Ja, akkurat. Ja, vel. Ja, nei, men... I alle fall så var det noe trivelig å få denne praten med deg, og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
2: Ja da, tusen takk.
3: Og så får vi bare ønske lykke til neste år.
2: Ja da, takk og takk.
3: Og vi skal komme og kjøpe.
2: Ja, det er bra.
3: Ja da.
2: Det er artig med tilskuere.
3: Ja, det er klart det er det. Det var jo så fint å stande opp på taket på det der depoene.
2: Ja.
3: Og så kom jo opp litt, og så jo mye ut av banen.
2: Ja, man får se kjempe mye ut av banen.
3: Det. Ja da, han kikket med, så vi jo de svingene som var lengst unna.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det er artig at det står folk og ser.
3: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
2: Ja, selv takk.

0: Vi avrunder her, eller?
1: Nei, jeg tror vi må ta oss en tur opp mot breen.
0: Ja, det gjør vi. Ja, breen, ja. Ja, det er jo ikke så lang en bit.
1: Ja, det handler lengre enn en tur, altså.
2: Det er drukt opp gjennom det, og det er ikke enkelt å gang heller. Nei, det er ikke stein, og det er litt kranglekt.
1: Når du kommer opp på det øverste, og så begynner jeg å gå ned mot breen, det er jo så mye sånn leirsuppe av og til morene, så er det jo også vanskelig. Men når du kommer opp på høgda der og ser innover, nei, det har sitt syn mange skulle ha.
2: Ja, det er fantastisk. Men jeg minnes jo, jeg var jo med det, og det var noe på, ja, 80-tallet måtte nå være. Og da var vi opp ned brekanten, og da sette vi opp en stake der, at den varde der. Og ja. Da var det bare gang inn på breen.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Men nå,
1: ja.
2: Nå må du ned.
1: Ja, just.
2: Langt ned. Ja. For å komme ja. Med opp breen der.
1: Nei, når du står der og du får vel okstin på venstre side, og så får du tvellingtin, og ja. Så får du vesttin. Ja. Og så er det så langt innover. Ja. Nei, det er sånn at det er kjempeskue. Ja. Du går det an å gå nå ifra... Er det bært så du kan gå til Groffelhytta nå?
2: Ja, altså, nå, jeg får jo, sist jeg var på Rabotyda, så gikk jeg opp mot breen, for jeg skulle ikke, jeg skulle, men jeg gikk over bretunga der da. Men ja. Nå er det en treksis så tilbake, at det er fint å gang nå, for nå kommer det ikke vatten utfører jeg. Fjellet der mot
1: ja, akkurat.
2: Men Nils har gått der i sommer.
1: Oh, ja.
2: Så nå holder jeg det ned mot breen, så det kommer ikke over noe.
1: Akkurat.
2: Og det er et bredt felt oppå der nå, så du kan gå frem til kanten av breen. Men du må ned på den brua for å komme mot Groffelhytte.
1: Ja.
2: Frem ned elven.
1: Ja,
2: det må sant. Du.
1: Ja.
2: Men det blir nok det at vi får å lage skikkelig merking der. For det er jo kort da.
1: Ja, det er nok kanskje bedre å gå der etter hvert, ja. I stedet for den bratt bakken.
2: Ja. Det er det. Og det blir jo mye lengre også.
1: Ja.
2: Skal ned over... Det var jo de sa før over fra Groffelhytta. De må jo ned på brua opp. Og
1: ja, ned mot Bertbakken.
2: Ja, det var jo fra Groffelhytta. Ned på brua der nede.
1: Ja.
2: Og så oppåt igjen. Og så ned... Og så hadde de gått på skrå, og så hadde de vevet seg over ned at det er vattnet, mørkvattnet.
1: Ja.
2: De har ikke begynt på tippen, men det blir jo enda lenger.
0: Ja.
2: Men får du gang da parallelt der, og så med breen, så blir jo det fint å gå der.
1: Ja,
2: slepp det tror jeg. Med. Men det var skikkelig merket, for det er ikke anbefalt i tåke å fare på det.
0: Nei.
2: Det stod opp ut før jeg der, så.
1: Du, er det du som fortsatt merker noe, eller?
2: Nei, jeg har noe merket, jeg har jo litt, men Nils har noe overtatt mye merket, jeg har noe remerket, så...
1: Du, fant du det verktøyet som dere mest...
2: Jeg fant noe. Ja, det var jo en historie, jeg skulle jo ha... Jeg skulle jo ha... de skulle jo flyge opp med Rabotyta, så jo jeg det, jeg skulle ha båremaskinen opp nede, brua der oppe.
1: Ja.
2: For det var, jeg skulle ha båret noe mer fast.
1: Det er så du laget brua til Groffelhytta.
2: Ja. Ja. Og hiver noe det der, fart i en sekk, ikke tenkt meg noe om. Og så hadde jeg nå tatt det der helikopter, jeg skulle kjøre det opp dit til brua og lemte det. Og der remner jeg sekken oppå. Åh! Det var jo en kobra på 25 kilo.
1: Nei, det er skønt.
2: Det var vel to borre, og noen verktyg, og bensinkanne. Og jeg fikk jo, han kom, han var jo helt mest av gåen med han, piloten, for det var jo inn. Og den der sjekken han hong jo i, og var så redd han skulle komme opp i rotoren.
0: Ja.
2: Han hadde kommet seg ned i Sjofilemmet, der at det brua i Sjofilemmet, der han drev han i noen kjærre for å slippe han. Var sikker han ikke kom i.
1: Ja.
2: Han sa hva han var henne, og jeg får jo dit, men det var jo tom sekken. Det var jo ikke noe igjen. Det var ikke noe igjen.
1: Nei, han har gått sunn,
2: sekken. Ja, han har gått sunn. Og du vet, så fikk jeg loggen hos han, han har kjørt henne på kart, tenkte jeg. Og han kjente jo at han møste han.
1: Mm.
2: Og jeg husker, jeg var noe, Jon var noe, vi trodde jo ikke det var oppå der. Men det var jo oppå, han har jo kommet seg opp til at den er mørkvatten.
1: Ja.

0: Og rødt lys ble igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går ut på?
0: Nei, vi nå nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sang det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så vi jo veldig fornøyde vi. Og så går det fra ondt til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret fremdeles 751-91-333.
0: Ja, nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som gjettet han Eilif Lillemo.
1: Ja. Han nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror det.

0: Det ser ikke ut som vi fikk noen som vil snakke med oss denne runden. Så da får vi vel bare si at det her var Maggie Riley med Moonlight Shadow. Og så skal vi, hva du sier Arne Kåre, skal vi bare be han om å...
1: Det bare å kjøre neste låt.

0: Nei, vannsen på tørker at nå lukket hele gulvet. Nå det bare malingpalsene som går vilt for seg i med kvittmaling og bete veggene.
1: ja, nei da, du må så ikke nå, drive det så hardt, så.
0: Men jeg kommer til å ikke bli ferdig til lille på halvdagen, og så skal jeg nå ned. Men det blir ikke rundvasket her oppe nå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
1: Ja, nei da, det Det kommer noe tid for å gjøre det når du er ferdig med det her, oppbøsning, altså.
0: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
1: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, jeg må jo spørre hva du har hytte hen.
0: Stormalvatnet.
2: Akkurat.
0: Jeg var jo overtatt hytte her til moren far.
2: Jaha, akkurat.
0: Ja. Ja, og det er jo den som vi har drevet på utfor av etter vi isolert noe av skiftene og vinduer. Og.
2: Ja vel, ja.
0: Så det har vært greit med arbeid.
2: ja. Det må smått takkes redde på.
0: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt så hvis det var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis det skulle stønne videre.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var i lamme oss i kveld.
0: Ja, sjø, takk for at du var med.
1: Ja,
0: da, det
1: var riktig godt.
0: Jo, hei da.
2: Ha det.
1: Ja, bare ta neste.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Det siste dykket I arkivet. Det sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivillig sentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle.
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, uh-huh, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, uh-huh, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning.
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammi.
0: Hammi?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har de misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet da?
1: Nei, er du spennende gæren? Nei, det ville jo vært livsfarlig for pasienten, altså legen opererer med.
0: Men hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må de da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem i speilet da, man.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på den da, den slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant?
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen han hadde sin redegjørelse. Og den der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter og hører.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret da, klare å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Ja. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarer.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingene skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, ja, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet, fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i vest geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har ikke så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere før at det her skulle det sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han Otto Hauglin?
3: Nei, det var en professor da, I medisin, som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at dere småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge noe akuttberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehuset kommer til et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandsen I at de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noenstans. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da, på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koste med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at det går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Ja, det må gå an, for det hiver nå det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling for alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi Nei. Kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøke de kallet
3: det. Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune, og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det ikke, og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, ser jeg ut sikkert at det noen helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, hvis det ikke var
2: Absolutt.
3: Oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland, og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus, Nei. Liksom i Hemnes eller på Drevja.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var jeg noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Ja. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosialen og andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag, der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra og med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Jaha.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så de vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når unger, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: så akkurat hva det til syvende og sist ble flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre, kanskje, rett
3: og slett. Og jeg faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp til dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det er avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det er barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenger ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere det blir fem trinn før, men nå skal reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det kan jo ikke spiselig i det hele tatt, skal du? Jeg mener, 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det er jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte det her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har med deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hjem, at det er som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig å
2: råde ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så hvis jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke tapt så mye inntekt av, men da frykter for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekt til neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyde her, det var et grusomt forslag. Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, og nå ble det noe kritikk av det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke ikke kritisere for at de har, men da skal det jo hørt begrunnelse, hva han skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs, de hinner nog vara på loven och en hel där det ska nog betalas, det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det här är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här hvis det här förslaget vill jag beveta så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter över en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det. Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Nå står jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt. Så nå, Jan Arne er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp når vi blir litt lysere, folk fer på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkevitt til jul. Så går det mer lyst og lett når det er fint vær og varmt vær. Ja. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer av. Når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe. Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, jeg kommer an på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter, ja. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring. Det er lett fint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå er det en app som man ser hvem er inne på lageret, en app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hvilke butikker som er inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller man på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du
1: det? For da har jeg mye akkvitt, sånn mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det var det for du kunne i Korg i dag.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge. Så
0: ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Det var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi, med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg nå bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinmonopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja, mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke før deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraene kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: Det här kan vi inte ha.
1: Det ser ut som ett hud jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldeneset. Ja. Det som at på den Oldeneset-siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han ble flyttet hit og bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat det var det. The best blues on the planet.
4: Blues Train. Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi i hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekke, men det kan jo være for så vidt det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues, bluesbegivenheter I året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var, skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han I gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå og gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate, hvor jeg jobber med klassisk musikk med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheim-solistene. Men det må ha skjedd I påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det jo dette med akkurat 40 år siden, vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell I Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg I Norge. Ellers så var det stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som heter Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var jo bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stille musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Afton Blues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Schaer musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente, og hun glemmer jeg aldri. Lytt til dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og 2 lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg ble en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: Det blir... Så de har ikke tid til å elske over lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

Mikke Bjørk Loof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god, jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Larsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual. Hey boys, did you?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain. Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som helt unike egentlig. Hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det jo en diskusjon, det jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skaga har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mye positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.

0: Og han, Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen nå den 4. september i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut. Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lovet.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Ari Linjerdalen og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde ifra Linjerdalen. Og i retning Gråfjellhytta opp Jønsjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Sjul Finnheimen på del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjellhytta og helt på iskanten.
1: Og så er det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da. Det har vi, med en flott premie.
1: Ja, det, i dag er det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da er det vel noe meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte, det er ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagte møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veteran Camping Treff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Camping Treff på Korgen Camping 11. til 13. inn igjen det, 2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte gamle mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjenet, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat.
1: Kan vi ta en ny en ifra kommunen?
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september klokka 9, etter avtale med utvalgsleder. Det er som sagt 10.9. klokka 9, og det er kommunestyresalen.
0: Ja, og så er det åpen gård på søndag. Den 6.9. på Mørnhusmoen hos Olena og han Vegard Vang. Der er det visning av forskjellige dyr og utstyr som brukes på en gård. Og der har jeg en anledning og antallet ungene og høpp i høye. Jeg vil ikke tro å anbefale at jeg og du færre og høpp i.
1: Nei, det er ikke alt vi skal være med på.
0: Nei, det er. Det var jo en gammel lek, vet du, når den begynte å få tørrøy på lavet, så var det jo at ungene får inn og høppet i høye.
1: Da har vi ifra, det står jubileumskonsertene. 2016-2026. Det er det 5 kirker, 5 konserter. Det er torsdag 10. september klokka 19, og markering av verdensdagen for selvmordsforebygging, og så er det også lystenning. Fra jubileumsmenyen kan du la ditt øre fylles av fine tekster, hilsener, appeller og nyte musikalske perler.

0: En herskare av frivillige som med verbale, musikalske og tekniske innslag vil sørge for dette. Tusen takk til alle disse som stiller velvillig opp for leve. Det er da billettpris kroner 200, og barn under 12 år gratis, og medlemmer av Leve gratis. Det er da arrangør Leve Helgeland. Det vil vi selvfølgelig oppfølge for det så mange som mulig til å delta.
1: Så er det røkta som går om nytt skuespill på tur i Lerskal OL teatergruppa sin regi. Og stykket heter For arven er vår. Og premiere er den 30. oktober, så det her er bare en forhåndsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorden er det. Og det er jo Hilde Linda Bjørkheim, så leks og står for regien og instruktør. Godt hjulpet av Gunnil Solhaug. Og Nina Skreslett, hun er suflør. Han Karl Arne Kjelsen, han er lyd- og lysmann. Og han Rune Trettbakk hjulpestelder. Ellers er det 8 aktører i skuespillet, men det forteller vi ikke hva de heter. Det er nytt å komme og se.
0: Ja.
1: For å få vite. Så hadde jeg og en Odd Lillemo gjort det stelle utvidet scenen, vet du. Det ble så mye folk, vet du, at de måtte ha større scene. Ja. Og det har vi gjort det stelle å lage.
0: Nå var jo både du og jeg på det siste, og jeg vil jo si at er det noe i nærheten av sånn, så det var sist de har skuespill, så oppfordrer jo alle til å fære og se.
1: Ja da. Så har vi vel en par gratulasjoner.
0: Ja. Det er masse bursdagshilsener til selveste Bjørn Stubli, som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
1: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leiskar, den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammel. Fra oss i studio i Radiokorgen.
0: Ja, da var vi vel til vei sende på opplesingen.
1: Ja, det kan se sånn ut.
0: Så kan vi kanskje sende ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en hilsning til gratulantene.
1: Ja, det gjør vi.

0: Ja, der han plystret seg ferdig. Han er, det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han er Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det er en prat jeg har hatt med han Odin Skreslett. Han er jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på fire halje i sommer. Først halje på Rudskogen med Oslo, og så en halg på Storforsheim, og så en halg i Skellefteå, og så avslutter de med en halg på Storforsheim. Og han er jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radiokorgen er på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva du heter?
2: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett, du er jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du har holdt på med, hva du har holdt på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva det var dere
2: var
1: igjen?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som er litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer?
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halvvinter her?
2: Ja, da var det noe sny på oss her.
1: Ja.
2: Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøve bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så ja. De har jo lagd ny sveng på oss her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå, nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lenger.
1: Ja, akkurat. Ja da, og du begynte din karriere i fjor.
2: Ja.
1: Med det her. Da begynte du med en
2: 300.
1: 300 sykkel, altså en 300 kubikk sykkel.
2: Ja.
1: Men du har ikke den så lenge før du bytte.
2: Nei, den hadde jeg i en halv sesong, en halv sommer.
1: Ja.
2: Så kjøpte jeg 400.
1: Akkurat.
2: Og selv 300 til en som bor på Fauske.
1: Jaha.
2: Som ja. Kjører på oss her nå.
1: Ja, akkurat.
2: Og så hadde jeg, 400 i den halve sesongen. Og så begynte startet jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte jeg 600.
1: Ja. Så på Rudskogen, da hadde du 400?
2: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
2: Ja, den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han har vært sent over grensen.
1: Ja vel. Og det ungdommet så har dem.
2: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halge her på ACR.
2: Ja, det var dem.
1: Det var jo trivelig, ja. Og de med 300 og 400, og du med 600.
2: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var da vel i halg der?
2: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
2: Men det var i treningshelg før, og... Lær seg å kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
2: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det, man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.
2: Så man må trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
2: Ja.
1: Jeg tror det ikke sett på lenger.
2: Nei.
1: Men avsluttet på ACR på Storforsheim.
2: Ja.
1: Sesongen for ja. I år. Og det var en treningshelg.
2: Ja.
1: Og
2: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja. Da er det bare ja, disse er medlem av det her Rana-klubben.
2: Ja, Da er det ACM, så det heter klubben.
1: Jaha.
2: Som de får lov til å kjøre klubbløp.
1: Akkurat.
2: Men de som ikke er medlem i klubben, jeg kan være der og trene hele helgen.
1: Ja.
2: Bare ikke kjøre løpet.
1: Nei, akkurat. For dere var jo bra mange kjørere.
2: Jeg tror vi var nært 50 sjåfører.
1: Ja, vel.
2: Så det er jo kjempebra.
1: Ja, ja. Og så var det vel kanskje halvparten omtrent som var med på klubbløpet.
2: Ja.
1: Ja. For jeg tror det var 14 i den klassen som du kjørte.
2: Ja.
1: På 600. Og så var det vel bare 3 i den 300-klassen.
2: Ja.
1: Og så 8 i den.
2: Ja.
1: Ja. 1000-klassen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, det kan stemme det.
1: Og det gikk godt med korgvegene.
2: Ja.
1: I løpet, hva det gikk?
2: Neida, det gikk nå egentlig kjempebra.
1: Ja.
2: Det gikk egentlig kjempebra til, med meg til siste sveng.
1: Ja, hva som skjedde da?
2: Nei, da for jeg av banen.
1: Ja vel.
2: Men jeg holdt noe med på hjulene når jeg kom noe med på banen igjen.
1: Ja, akkurat. Ja. Så du tippet ikke?
2: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men, jeg lå og ledde hele løpet.
1: Ja.
2: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
1: Ja.
2: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
1: Ja, akkurat.
2: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Men jeg holdt meg på hjulene, og da kom Olvar der oss forbi.
1: Ja. Så du og Olvar, så er jeg også her fra korgen.
2: Ja.
1: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
2: Ja.
1: Til 200 meter ifra målet.
2: Ja. Så, og da for jeg av.
1: Ja.
2: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukt, de sa jeg brukt nesten 8 sekunder på å kjøre banen og komme på banen igjen.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg vet ikke hva fart man, men jeg har kanskje 80.
1: Ja, vel.
2: 80-90 der jeg kjører banen.
1: Ja, vel.
2: Så det er jo en rolig sveng på oss her i det der.
1: Ja, akkurat.
2: Så det gikk noe egentlig kjempebra.
1: Og da får han Oddvar ifra deg med 7 sekunder.
2: Ja.
1: Så du ble nummer 2.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Nei, det var surt. Men sånn er det.
1: Ja, det er klart.
2: Det gjelder å holde høvet kaldt.
1: Ja da, det er klart det er det. Og det ble en telleranværing på tredje plass.
2: Ja, det var en Bjørn Erik Skjærvik.
1: Ja.
2: Han var 13 sekunder bak meg igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da. Det var jo imponerende at dere tog alle pallplassene.
2: Ja.
1: I den klassen.
2: Neida, det var artig også. Det var artig. Det var artig løp på regn.
1: Ja, akkurat. Det så jeg som telskoer har skjønt noe var voldsomt trivelig, det var jo at det var ingen som tippet.
2: Ja.
1: På, hverken på trening eller på,
2: nei,
1: eller på løpene.
2: Ja.
1: For det sier jo nevst ut når man kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
2: Ja.
1: Først en sving, og så en vei, og så sving andre veien.
2: Nei, det er artig. Det er mye adrenalin i det der,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er klart. Men, og nå er du sluttet, nå skal du ikke kjøre mer.
2: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
1: Åja.
2: Nå er det sesongslutt, så.
1: Ja, akkurat.
2: Neida, det er alt for artig for å slutte med det der, ja.
1: Så du skal fortsette neste år?
2: Ja da.
1: Ja, akkurat. Vet du sånn høvelig ikke det blir å begynne her?
2: Det blir å begynne på, så jeg regner med.
1: Ja vel,
2: akkurat. Så jeg håper nå det blir midt i juni.
1: Jaha.
2: Håper starten blir.
1: Akkurat.
2: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
1: Ja, det er klart. Det er
2: for dem i Rudskogen, de begynner jo i april.
1: De har jo full sommer, vet du, ja. Lenge for oss.
2: Ja, de kjører, de begynner jo i april å kjøre.
1: Stort for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet ja. Du. Så... Ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
2: Nei.
1: Nei, akkurat.
2: Overhovedet ikke.
1: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den frem til våren igjen?
2: Nei, det blir å plukke ut motoren på den nå.
1: Åja.
2: Og så at jeg møste jo en plugg, faktisk en plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt, så en plugg han spratt ut.
1: Åh?
2: Her i sommer. Så da... Fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
1: Jaha.
2: Så du bare Da borer du større høl i toppen så for å sette ned en helikål, og det er nye gjenger av toppen.
3: Ja, vel.
2: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde.
3: Ja, vel.
2: Og men vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
3: Ja, ja, ja.
2: Så nå blir det å plukke ut motoren og sette i ny helikål. Aha. Så man får rett plugga i.
3: Ja, vel. Ja, vel. Du, er det mange sylinder her på?
2: Det er fire.
3: Å, ja, fire sylinder. Ja, vel. Ja, ja, det høres ut som en stor humle de får forbi oss.
2: Ja.
3: Når vi står så på.
2: Neida, det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16 000 omgreninger.
3: Å, ja, 16 000. Ja. Det er jo mye verre enn motorsager. Ja. 13 000.
2: Ja. Nei, jeg tror... Jeg kjører mye på 16 000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
3: Ja vel, ja vel.
2: Så det var...
3: Er det mange gir?
2: Det er 6.
3: Åh, jeg har 6 gir. Ja, det blir mye å passe på i stor fart.
2: Ja, det er... Men på ASR er det faktisk, jeg bruker bare 5 gir der.
3: Ja vel.
2: Det er ikke nok lange strekker for å bruke 6.
3: Åh, ja.
2: Men vi får nå over 200 på dem på ASR.
3: Ja vel.
2: Så det er nok fart.
3: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fortere?
2: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og finvær.
3: Nei.
2: Så, men egentlig skal jo 1000, du skal få mer fart på dem.
3: Ja, akkurat.
2: Men vi har jo ikke hatt vær til det i år for å se.
3: Nei.
2: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo... Vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
3: Ja.
2: Vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
3: Og jeg la jo merke til det der at dere drog sykkelene opp på sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
2: Ja, dekkvarmer han.
3: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
2: Ja.
3: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
2: Ja. Og jeg har prøvd å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
3: Åja.
2: For å kjøre ut med varme dekk, det er... Da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
3: Ja, kneskrap, hva det vil si?
2: Når du får kne bort i asfalten.
3: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja, ja vel.
2: Så vi har på sånn plastikkpøkker på kneskåla for å ikke skrape i skinnresen.
3: Ja, akkurat. Ja, vel. Ja, nei, men... I alle fall så var det noe trivelig å få det her praten med deg, og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
2: Ja da, tusen takk.
3: Og så får vi bare ønske lykke til neste år.
2: Ja da, takk og takk.
3: Og vi skal komme og kjøpe.
2: Ja, det er bra.
3: Ja da.
2: Det er artig med tilskuere.
3: Ja, det er klart det er det. Det var jo så fint å stande opp på taket på det der depoene.
2: Ja.
3: Og så kom jo opp litt og så jo mye ut av banen.
2: Ja, man får se kjempe mye ut av banen.
3: Det. Ja da, har kikkert med så vi jo de svingene som var lengst unna.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det er artig at det står folk og ser.
3: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
2: Ja, selv takk.

0: og står for det servicebygget og
1: Ja, da, det var jo det var jo faktisk jeg tenkte jo å sette opp noe der for vi begynte jo med det der kafédrift og sånn, det måtte jo være noe doforhold men så var det jo sånn at var noe kjøk, altså. Det var jo sist på året der, så regnet de fra kommunen det var faktisk av Økland, så var det da at det var noe penger som var ment på at de skulle bruke opp i ja, jeg vet ikke hva det var hen, men det var
0: noe... Det var snakk om Fleskerdalen.
1: Ja, det var, om det var oppe, de skulle sette opp noe opp ned Mørkbe, det noenstans.
0: Ja, det var snakk om sånn servicebygd, ja, do og dusj.
1: Ja, ja. Men det ble ikke noe, og det den måtte de sende inn til fylket igjen. Det var, det, hvis det ikke ble brukt, på, så måtte de det, og da... Men du vet, jeg måtte jo himme rundt og få anbud på alt mulig for å få ut de der pengene, for det måtte utbetales da.
0: Å ja.
2: Ja,
1: før det der. Ja, så sier jeg, det var greit, og han tegner jo bygget.
2: Ja.
1: Sånn. Det kommunen krevde var at det måtte være kommet inn med rullestol.
2: Ja, akkurat. Sånn
1: handicap, toalett og...
0: Ja, det kjempe så fint hus det der.
1: Så det ble noe, bredde noe på seg, og det ble noe kjøpt. De midlene, det ble ikke mye, for jeg måtte jo ha nytt sanitæranlegg, eller kloakanlegg der. Det var bare det ble noe, 60.000.
0: Men du, Aril, er det fritt for ved på Gråpelytta?
1: Ikke noe lenger, men det ble det. For at, jeg var der oppe i juni, og så vedlagret, og da så jeg det at her er det ved nok, for det har jeg sett før årene, at når det var så mye igjen, da hyrer jeg for det sommeren, det var jo ikke så, gikk det jo ikke ved. Nei. Men det jeg ikke tenkte på, det var jo det at i år så ble det jo vinterfyring hele sommeren der oppe.
2: Ja.
1: For det var jo folk der oppe, ja vi måtte noe fyr, for det var bare 8 grader.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Og da nøtte det jo ikke. Og da, men det var jo ikke helt fritt, det sånn.
2: Nei.
1: Det var jo ved
0: igjen. Ja, dere har fått ved oppe.
1: Nå har vi, jeg skulle jo ha helikopter til Rabotytta, det er jo jeg bruker å benytte meg av hvert år. Og fått de opphive to sekker, storsekker med ved. Så nå er det ved.
0: Men nå er det fritt for batteri.
2: Nei da. Vi har.
0: Nei, nå takker vi for oss.
2: Ja. Da sier jeg på vegne av radioen, tusen takk for denne samtalen.

0: Og rødt lys ble igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går du ut på?
0: Nei, vi nå nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sønkte det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så er vi jo veldig fornøyd vi. Og så går det fra ondt til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har nå noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret er fremdeles 751-91-333.
0: Ja, nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som er gitt av en Eilif Lillemo.
1: Ja. Han er nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at det...
1: Ja da.
0: Jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja. Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror det.

0: Ja, hei hei. Hva vi har for noen på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Oh, Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var Filina Bilopphøgers?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så der blå, blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg stille med alene her oppe.
0: Ja, dere hev og var der.
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir sett den der til det tørk.
1: Nei, det I natt måtte jeg sø på sofaen.
0: ja. Akkurat. Jeg har dere oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det er ikke mulig å sette ut noe mye prøtt, for det er så pissregn det igjen.
0: Ja da. Stabilt, ostabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystig over åt Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det her det et spørsmål som Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet nok en hekk for noe.
1: Det er en som har et dyr, for eksempel.
3: Du må ikke snakke plan, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de som...
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det blir, tror du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret.
0: Ja da, det rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det jeg tenkt på med propellen bak.
2: ja. Neida, det går litt godt det der.
0: Da må du spørre Arvet om dere ikke skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, du går ikke til å spørre han I kveld, for han I Trøndelag.
0: Ok. Ja, jeg forstod.
1: Så han styrker unna.
0: Ja. Neida, men du må nå bare ha en fin kveld. Har du forresten helsninger du vil sende opp noen?
1: Ja, jeg kan jo helse åt alle sammen, og så kan jeg nå helse åt Kristin som har hatt jebursdag I dag.
0: Kristin?
1: Sjøvold.
0: Ja, da får vi gratulere og Kristin Sjøvold med dagen I Fråserik studio også.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Så må du bare huske på oss og sette penselen I vatten eller vannsprit, alt etter kjeflass.
1: Ja, vet du, nei, nå skal den der penselen få tørk, for at nå har jeg lakket hele gulvet. Nå det bare malingpenselen som går vilt for seg i med kvittmaling og bete veggene.
0: ja, nei da, du må så ikke nå... drive det så hardt, så.
1: Nei, jeg kommer til å bli ferdig til I løpet av halvdagen, og så skal jeg nå ned. Men det blir ikke rundvasket her oppe ennå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
0: Ja, nei da, det... Det kommer noen tid for å gjøre det når vi ferdig med det her, oppøsning, altså.
1: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
0: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, jeg må jo spørre hva du har hytte hen.
1: Stormalvapnet.
2: Akkurat.
1: Jeg var jo overtatt hytte her til mor og far.
2: Jaha, akkurat.
1: Ja. Ja, og det jo den som vi har drevet på utfor av etter vi isolert noe og skiftet noen vinduer. Og...
2: Ja vel.
1: Så det har vært greit med arbeid.
2: ja. Det må takkes redde på.
1: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt som så var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis det så skulle stående videre.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var I Lammås I kveld.
1: Ja, selv. Takk for at du var med.
0: Ja,
1: ha
0: det riktig godt.
1: Jo, hei da.
2: Ha det.
0: Ja, bare ta neste.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen ved Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: Nå forskutteller skal veien òg. Og så får de bru i Rødstogen, og så får vi skikkelig vei i Lerskalen. Så er begge bygdelagene fornøyd. Men nå så det blir ikke noe, noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre. Det er jo ikke tilfelle. Ikke... Får vi fast veidekk i Lerskalen, de får bru på baklandssiden, så er vi... Ja, vi er godt fornøyd, og tror de også er godt fornøyd.
1: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi. Det ser jo ut til at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskalveien. Er dere ikke fornøyd med det? Da?
0: Ja, det stemmer det. Og det vil jeg gjerne rette en takk til han i Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk den millionen. Nå, det er sagt. Så har jo du sett og referert det her, han har hatt Brykkfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevilgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffte han, det var vel i fjor høst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi tenkte å gange samferdselsminister, han Engstedt. Men i mellomtiden så kom det her bevilgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne øvd press, eller at de kunne bevilge flere millioner, så det har vært det for fylkesvegene også.
1: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare etter mørkets frembrudd.
0: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da brua.
1: Ja.
0: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sender inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er dyktigere politikere vi har i Lerskalen. Så de har vært flinkere og kjørt på.
1: Yeah.
0: Og det er jo ikke vi så ut for det. Det er jo vedtatt faktisk broet.
1: Mm.
0: Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriver til veisjefen, og jeg vil takk gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriver seg og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
1: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
0: Ja, takk.
2: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
3: Ja, det stemmer.
2: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
3: Ja, det består da av 4-5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim ved konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er jo fra Mo.
2: Han er jo ganske kjent for mange.
3: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
2: ja.
3: Han har vært på i mange år.
2: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
3: Nei, jeg har gått i Morsom på musikklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
2: Men så du drev mye med musikk?
3: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
2: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenter?
3: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
2: Ja. Ja. Enn med sangen?
3: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
2: Når laget du din første låt?
3: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låta selv, kanskje.
2: Var du inne på det

0: eller på musikkskole sammen?
1: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskole her I Hemnes da. Ja. Da der.
0: Men du har ikke vært med I skolemusikken?
1: Jo, jeg har vært med I skolemusikken her, jo.
0: Så det har du litt note bak?
1: Ja, litt grann, ja.
0: Ja. Og du så, nå det jo onsdag kveld, og du så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
1: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over, I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre, og så skal vi spille på punktum. På jam I morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
0: Men da det ikke jam, da det
1: da? Nei, da det vi som konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på vertshuset på lørdag. Mm.
0: De her folkene, hvor de bor her?
1: Tre av dem, de bosatt I Trondheim og driver på der. Og den ene bosatt på Mo.
0: Ja, Lars-Erik Trevatn.
1: Ja, Lars-Erik Trevatn, ja.
0: De her tre, driver de som musikere eller freelancer, eller har de andre jobber?
1: De driver seg på musikere som, på en måte som profesjonelt, fordi at de jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt. Og de jo vært bra lansert I utlandet også, og har veldig...
0: Veldig flotte kritikker.
1: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band, da. Så... Det jo mer live, de mer elektronisk.
0: Mm. Men det samme musikken? Det det som han spiller, eller mer jazz, eller?
1: Det vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
0: Ja.
1: Men det ikke så jazz, det jo jazz-inspirert fra, det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper-spesielt.
0: Nei, jeg skjønner. Nei. Hva slags, hvem som har laget musikken dere framfor?
1: Ja, det Egan Lars som lager musikken da. Det det.
0: Hva det slags musikk det?
1: Ja, det hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig på en måte.
0: Ja, det stor forskjell på låten.
1: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig og noen ballader og noen Ja, den ser jeg. Mm.
0: Hva slags mottagelse? Dere var jo på I fjor på hennes jazz- og bluesfestival mm. her I aften. Hvordan var det dere spiller da?
1: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Ja. Og det har vært veldig godt mottatt.
0: Så folk var begeistret for
1: ja, musikk? Ja, det virket sånn I hvert fall.
0: Det vel du som har laget de fleste låter?
1: Ja, jeg som står for dem, men...
0: Hva du gjør når du, hvordan bærer du deg å åpne da?
1: Nei, jeg vet ikke. Det vel sånn... det vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det vel...
0: Kan du bli inspirert da? Det av annen musikk, eller det sånn som...
1: Jeg tror det livet rett og slett som man blir inspirert av.
0: Ja.
1: Så det rett og slett det som at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
0: Tanker og ting som skjer alt, i hvert
1: fall. Ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
0: Mm. Har dere tekst til, det sang på alle?
1: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm. Ja.
0: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men slapp du til på piano?
1: ja, Lars-Erik greier å ta, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
0: Ja. Ja. Det han gjør da?
1: Nei, da har han vel Rådsen jeg spiller på. ja.
0: Ja.
1: Ja. Mm. I andre scenen.
0: Det vel, ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist mm. og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her I Korgen I fjor.
1: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
0: Ja. Mm. Og spille bass. Og så han Kjetil Klæbo. Ja. Du vil karakterisere han, er han også tøktig?
1: Han veldig tøktig, det han. Ja. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det litt opp igjen da. Ja.
0: Hvordan kan det ha seg at det unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute I verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre Blundtøy fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Får vi til å komme hit og delta og være med i bandet? Jeg
1: tror man får telle det man vil hvis man bare, hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at, ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
0: Så du var på utkikk etter de, eller de der musikere?
1: Altså jeg har jo, det var jo, det begynte med for to år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så vi fikk jo han med. Og han kjente jeg Ketil. Og så ble jeg kjent med han, Thomas Dahl, med dem igjen da. Så det er sånn det egentlig har opp og seg opp eller sånt. Ja. Det ble vi det.
0: Mm. Når det her blir kjent, så er det fredagskveld. Så, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på, på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
1: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper jeg at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke, det er jo ikke sånn spesiell jazz heller, det er det jo ikke.
0: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
1: Ja, stort sett så gjennom det at vi...
0: Er det du som er?
1: Ja, det er jeg som har den jobben.
0: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
1: Takk skal du ha.

0: Kassigarasjen.
1: Deilig å være på Stortinget, trygg karriere på Stortinget, Høyre er svære på Stortinget,
2: men SP er sære på Stortinget.
3: Det er det, ja, men...

0: Stortinget.
1: Din Gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, og ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, jeg spennende gæren. Men det ville jo vært livsfarlig for pasienten. Altså, legen opererer med...
0: Hva kommer det at det så voldsomt høy stemning her I dag?
1: Ja, det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, man.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. Hva? De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi heller nå det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemuligheter, fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannelig ikke vi holde på med. Det skulle de gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskroa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe seg... lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det en gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, i medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge noe akuttberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandsen, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noen sted. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte morana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også, ja, i fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja. Og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer er ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Og du verden.
3: Men det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut sikkert at det noen helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de er i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet. Det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt. Ja. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minste pensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje i rett
3: og slett. Så vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis Høyre stemmer på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han har foreslått å redusere fra inntekten, eller fra det har vært 5 trinn før, men nå skal det reduseres til 3. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så har de foreslått å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det var jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til at alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. At det er som en skal legge terskelen så høyt, at vi er så vanskelig å
2: ja,
3: råde ungene
2: der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle jeg kanskje ikke,
2: ja,
3: ikke kritisere, for at de har, da skal det ble hørt begrunnelsen, da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs. De har nog varit på loven nu en hel... Det ska nog betalas. Det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det är nog hård snack om. Men det står nog det här att tillsammans det här... Hvis det här förslaget vill jag bli vetat så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter. Over en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på Polde I Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Det, har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå Jan Arne jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar det som jeg ropte med. Blir et lysere, folk fær på hytten igjen. Så.
0: Ja, da tar de av med seg. Tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Hvordan forholdet mellom, mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt, det jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kanskje det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt I været. Så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, det noe som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer an. Når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det daglig at folk kjøper museerne.
0: Det mest kava, eller det skikkelig?
1: det noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, champagne på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne igjen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3-liter-regninger. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det lettvint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre ja. Stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå det en app som man ser hvem man inne på lager, en app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker, så det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hentet her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Åja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Ah, ja, ser du det?
1: Da har jeg mye akkvitt, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun I Korgen da.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pool I Norge. Så.
0: Ja. Det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andre plass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen, distrikt 2.
1: Ja, det jo hele. Det jo alle kategori 2-butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som Korgen så... For eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Hva 17, hva det for noe?
1: Ja, det en premiert plass, det kommer vel på fjerde plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Utenfor Palen.
0: Ja.
1: og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokka som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det noe greid I nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinmonopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja, mm-hmm. Ja akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se noe når ekstraen kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja.
1: Når inngangen til ekstraen blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske dere til videre.
1: Ja, takk.

0: Men det är ju selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig i gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillinger. Det synes jeg er greit og fair.
1: Mm, ja. Mm. Frivillighetssentral, si ja. Kort om hva det er.
0: En frivillig sentral, det er en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
0: Ja.
1: Det var vittfavnende.
0: Ja, det er veldig vittfavnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan være?
0: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det er... Det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det er en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det er høyt ønske om at det kjøres i gang noe sånt.
1: Folk som er med andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
0: Ja, det er utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre i gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så er det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide. Ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning i Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de er her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss i lokalmiljøet.
2: Mm-hmm.
0: Og det, og foruten det så er det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og leve i lag i Hemnes. Det er vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det er prisvære tiltak, men de fortjener å komme inn i litt mer ordnet form.
2: Ja.
0: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. Egne folk som har lyst til å sette med det. Så det er korte trekk. Litt om de aktivitetene som er naturlig legging.
1: Mm.
2: En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
0: Nei, finansiering, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
2: Mm-hmm.
0: Basert på rene, åpne søknader.
2: Mm-hmm.
0: Sånn at hvert lag får stå fritt til en frivillig kontingent, ble det sagt i styrkelsesmøtet. Og det er klart, det
1: er ikke veldig sårbart da.
0: Jo, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det er å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det er i Hemnes litt vanskelig.
2: Ja.
0: Så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
2: Mm.
0: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
0: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut de her midlene, de krever at man er i gang. At man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: Fordi du fortjener?
0: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana har drevet lenge?
0: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter til å... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
0: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
1: Nei, og du har holdt på en stund du også.
0: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
0: Utrolig spennende, så givende tid.
1: Ja.
0: Så, ja. Nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? nå, på det her tidspunktet?
0: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen, ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
0: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om gangen.
1: Vi får se, vi får se.
0: Ok.
1: Hvis du snill gutt.
0: Ja,
2: ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha, Straight from the Heart, og det skulle jo passe bra I den her virksomheten, From the Heart.
2: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Leirskarveien I Hemnes. Andre innslag om gruppa Lena Valla, Bann I Hemnes. Tredje innslag med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag om Pole I Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla, med Jarle Andersen. Sjette innslag om oppstart av frivillighetssentralen I Korgen. Dette siste sending med dykk I arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt I reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget laget ved hjelp av AI.